0: لم.
1: أيام حلال بالكواليتي تنجي بليهان مسلم مازا كيني بسان الإخلاص للبركة كامي أيام باسمي سكار حلال دان سوجي جوم برتوكار كأيام باسمي سكارا.
2: Hidup ini penuh pengorbanan. Pengorbanan perlukan perjuangan. Perjuangan perlukan ketabahan. Ketabahan perlukan keyakinan. Keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula menentukan kebahagiaan. Ikuti Raudah Sakinah Khas Aidil Adha bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman berkorban apa saja pada 7